0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Priamo avizoval som, pristúpil k nemu a hovorím mu: súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom?
2: A on?
1: Že nedalo, vraj treba počkať.
2: A vy čo na to?
1: Že počkám.
2: Preboha, takto otvorene?
1: Takto.
2: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
1: Čo ja viem, to ja dám vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
2: A čo bol váš otec?
1: Lokaj. Nuž, ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu príkladu.
2: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
1: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
2: Aj tak to bolo odhadu, no nesmiete to brať osobne.
1: Nie, nebolo to odhadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
2: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
1: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím: tak čo? Chutilo.
2: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
1: Sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi: ešte by som si dačo zahryzol.
2: A vtedy sa to stalo.
1: Odhryzol mi ho.
2: Na jeden zahryz?
1: Na jeden.
2: Tomu hovorím chrup.
3: Počúvať, a nepovedal pri tom nič?
1: Ale hovoril pri tom niečo také ako... No asi, počkajte, v tom zmysle: človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno. Čo to
1: môže? Neviem, čo to
4: môže byť. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
1: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
2: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
1: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
2: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
1: Aha.
2: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
1: Áno.
2: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
1: Nie.
2: Prečo?
1: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
4: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No. Na čo chcete robiť?
1: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
2: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
1: Ale nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
4: To je iná vec, úprimnú sústrasť.
2: Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte 100.
1: Nech sa páči.
2: No tak za tú 100, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
1: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
4: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
1: Alebo keď mi manželka povie: to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: Nie ste sám.
1: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
2: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
1: Nech sa páči.
2: Dajte ešte 100.
1: Bohužiaľ už nemá.
2: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
1: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem, musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu, čo dávajú?
1: Sirána. Už sa teším.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No. Ty, počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
2: A čo?
1: A to práve neviem.
2: Aha, zabudol som.
1: Áno.
2: No, tak si spomeni a počka.
1: Áno, dobre, dobre. A ako sa máš ináč?
2: Dobre. To si sa chcel opýtať?
1: Nie, nie. Neviem si spomenúť. Čo robíš ináč?
2: Zaváram.
1: Čo?
2: Zaváram.
1: Viem, ale čo?
2: Aj počkaj, pozriem sa. Slivky.
1: Slivky? Ja však slivky si zaváral včera.
2: Hej?
1: No?
2: Tak čerešne.
1: Čerešne? Nevrám. A koľko?
2: 4.
1: Len?
2: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
1: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
2: My dva, ja kde?
1: No, no vy ste.
2: Počkaj, v meste. Jaj, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
1: No? A kam si išiel?
2: Ja do obchodu.
1: Do obchodu? A na čo?
2: No, tak to sú otázky, no nakupovať, nie?
1: A čo, uhlie?
2: Aké uhlie teraz v lete?
1: No, tak čo si išiel nakupovať?
2: Ja už neviem, ale nemali to.
1: Nič nedostať.
2: Nič.
1: A kto to bola tá, čo si s ňou vyšiel?
2: Jeden známy.
1: To bol muž? A čo je on?
2: On je inžinier, ne?
1: Od vás, podnikom?
2: Aha.
1: A ten druhý?
2: To bola jeho manželka.
1: On je ženatý?
2: No.
1: A odkedy?
2: Odjak živa.
1: A s ňou?
2: S ňou.
1: To som nevedel.
2: Ty ho poznáš?
1: Nie.
2: On je od nás z podniku, vieš?
1: Inžinier?
2: Ako vieš?
1: No tak to hneď vidím.
2: Aha.
1: Ty, nie je on Žid?
2: Ten inžinier?
1: Nie. Nie? A prečo?
2: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
1: Ale to nevyzerá.
2: Aha.
1: A ten, čo sa pri ňom pristavil?
2: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
1: Inžinier?
2: A kde inžinier, no, redaktor.
1: Od vás podnikom?
2: Tak od novín, redaktor.
1: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
2: Ty ho poznáš?
1: Nie. To je jeho brat, čo?
2: Koho?
1: No toho inžiniera.
2: Hej, nehovor.
1: Ty nie je on Žid?
2: Ten inžinier?
1: Nie. A tak to viem, ale ten jeho brat.
2: Jaj, no tak to možno.
1: To som si mohol myslieť. Ty, počuva, ale tá jeho žena, to je kus.
2: A tak ona je rozvedená.
1: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A na čo robí, ako sa...
2: Sedím doma, telefonujem.
1: Ty máš doma telefon?
2: Aha.
1: No to je skvelé, to si môžeme hoci kedy zavolať.
2: No brnkni mi niekedy, porozprávame.
1: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
2: Servus.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
1: Ja? Aký?
0: No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
1: No čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
0: No, no dobre, ale čo doma?
1: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma.
0: Manželka v posteli.
1: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
0: Lenže lekár.
1: Aký lekár?
0: No čo ju vyšetroval?
1: No veď, ten ju vyšetroval. A aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže. A ja...
0: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
1: Vyšetruje.
0: Ale čo by? Lekár tiež v posteli.
1: Hej? No. A čo tam robil?
0: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo? Už v minulom storočí.
1: Áno, áno.
0: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
1: Áno.
0: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
1: Áno.
0: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
1: Áno.
0: A ten lekár...
1: Áno.
0: Chápete?
1: Nie.
0: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
1: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli, chorľavie.
0: No.
1: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
0: No tak lenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
1: No.
0: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
1: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský, nevie ležať sám, potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
0: Dobre, povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať. No
1: samozrejme,
0: nebudete
1: hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
0: Dobre. Ale čo manžel?
1: Aký manžel?
0: No manžel tej ženy.
1: To je ten lekár, nie?
0: Ale nie!
1: On si ju nevzal.
0: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
1: Ja. No tak to celú situáciu úplne mení.
0: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
1: Dobrý deň, pán doktor.
0: No, ďalej.
1: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať zas nekúria za srani. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
0: A manželke čo povie?
1: Kto?
0: No tak veď ju vidí ten s lekárom.
1: Ten manžel, čo
0: nie,
1: povie?
0: No.
1: Manželke,
0: no.
1: Ten manžel, čo povie? Na čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
0: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no tak niečo jej musí povedať.
1: No veď jej hovorí, chorľavíš, čo, nemám zavolať lekára?
0: Veď lekár je v posteli, no vedľa nej.
1: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
0: Čo len toľko povie vlastná žena vlastnému manželovi v takejto situácii?
1: No, tak ešte mu môže povedať, sadni si u nás. Cica ako doma.
0: On si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešuje vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu, to vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
1: Ale to ste pobabrali.
0: Ako?
1: To ste úplne pobabrali, že toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma.
2: Hravý podzim na rádiu Jihlava.